Hayeng ning thoka ba numit jun gitang ama ayupung taret khonjel na somda sandok jagani yai fiyumbal yumphomoi bu thorum da saktam ning singsi makhoi gi kathopa thorum lan thopi ge da bilai sram ra se sori thorum putopi thokjom renubala